för våra lovsenare så gå en mamma med dig av våra lovsenare. Sen fänder det kan people watching på Eitna i Sönberg. Och starta kväll nu kan det kan nära Zaira Duar Love Island. Det kan obviamente då att dig kan nära eliminationiet matoden i Gymma. Koppili harp då det kan nära Zaira och kväll min mor för hajdå eftigt min kolloskenna. Och visst obviamente då en kolo looking for där casa amor. Det basicamente kan jag messo ben. Det per exempio av fulfell originalit fajde till morgon jo villa ora. Un batter joy da l'om sit minni jodda camp ta sobien o anche sta nisa bi shera da shay mi ale ali o min yispicha yid decidri da war mo fu shati war dig dem kun il faz li gret nistenna.